0: تاک سلاحی برای سلاو او کاتتان باش.
1: زور سپاس گلاش خانم.
0: بخیر بین بو برنامه کل که زیرین سپاس لوی که بانکشتی برنامه که تان قبول کرد. پرسیاری یکمم با دست بدکم کاک سلاح من لو پیشکیه دا با کورتی آماجم به هندی خال دا. پیم خوشه برستان زیادتر سبارد به بیروکی نوسینی ام کتیبه للاین روشنامه وان خاطر کارولا و بو بینرانی کل که زیرین بدوین. فرمون.
1: پیششی سپاسی و هم هاوکارات هندکم. لراستی دا لسار روژی تیروری کمتر قاسونو دا هر کسی که او کتیبه بخینه توا شانازی دا کاد که گلی کرد به تایبتی گلی کردی کردستان هر چهار پارتی کردستان که ربری چی آوائی تیده حال کوتو گلاش خان تو آماجد با بیروکه نوسینی و کدیبه کرد راستا ل سال 1983 دا که به حال کود خانی کارول ل انستیتوی کرد ل پاریس کم تو قاسم لیده بینه او دوائی لیده کاتو ولو روژو تا استاش او خانم امگناسا هر لسر کاری خوی بردوام بو اون دیمن اگام لیا چندین سالا بردوام کاری کردو هر چند روز لو پیش لسپانیایا سبارت با تروری کارگوری سبارت با خلچی کردستان سبارت با خباتی حزبی دموکرات با گشتی فرهنگ و کلتوری کرد لسپانیایا سمیناری برای و برو و بردوام بو لپیکنانی سمینار لفرانسا لسپانیا لولاتانی کچو تا باید دیگه خویتی به حق سپاسی کارو خانم کن که تنیا دو توانم بلان یعنی هیز لینک هیز حکومتیک هیز رخراویک یارمتی نکرده با ایکاو کلی با بنوسه خوی دستی دعوتیو تنیا رون کرنویک استا کردیکی چاب بوا که وقت دیبینن بلان فرسیکی قراره چاب بید لماوی چی کرده و بخیط سر امازون داد کم او دمینی بو با تایبه دوانی که لدره اولاد نو تسلسیان زیادتر با انترنت هید توانین داونلودی کنو توانین بیخوینه و لرگه امازون
0: بله تاک سلا دکره اماجه باوی که هوکاری چی بوا که اما دکنی چاپی او کتی با ماوی که زوری خیند و درنگی کوتوا
1: حال با دارد او کده با خویل 2008-2009 در نسراوه در دوه در بای کمزر روانشد که فتح کاویان وری جراوته و زنب امام اسلامل عبدالله حسن زادش پیدایت نوی پیدا کردو و به حق امام اسلام زور یارمتی کردو بایی که پیدایت نوی کردو زور رنگ حالی با راست کر بید توا زور زنیاری کم بو بی زنیاری زاتری بو دابین کر بید بگشتی زور زوری هاوکاری کردو و لپیشه چی کدیه بکش دا لچاپی یکم دا سپاسی همو او کسانی کردو که یارمتیان با نوسینی هم کدیه بکردو خانمی کارو زبویا زر یکم که چابو بکردی ها بخوتان دزانن تناند ایو اگر کرت فیلمی چی ساز بکن یا کدیه چی چوکش با نوسین پیداعت نوی دوی دتوانی دولمنتری که بتایبد که خباتی گلی کل کردستان ایرانی زور زور دولمند زور زور پرنیورا که ولی همه گرینگ تر که ریبری چوک دوسر قاسم ریو با همیشه زنیاری زیادتری در توانی با کتبه پیو زیاد بکی پیدا دیه و رکو پیکتری که دنه لراسی در کتبه که همان کتبه همان پیامه همان نوسره و باس کردنی خانمی کارول سباید با گلی که با آزادی خبات کار اوه بلام زور زنیاری زیادتری دیگه لیه زیاد کدو یک لوان حال دراوه که همو او سرچاوانی که خامی کارو کلچی لیور گرتوا هموی کتایی برگکن در بیت بمتر روز لیو پیش قسم لگل کرد زیادتر لصدان سرچاوانی کلگ ورگرتوا بایی که هم کدیبه بیرس
0: بله لسر برگی کتیبه که وینه یکی میجوی دبین ریا که شهید دکتر قاسم لو بو خلق قسم دکا آیا کتابه که تنیا سبارد بجیان و خباتی ریبری گله کمان دکتر قاسم لویا یعن بواری دی کجل خود اگره یعنی تنها سبارد با دکتر قاسم لویا یعن
1: بەشێکی بەڵێ ڕاستە سەبارەت هەڵبەتە خۆی بۆ لە کتێبەکەدا خامیکەڕۆ بە ئاماژەی دەکە پیوانەوە بۆ کتێبە بۆ شێوەی لێبێ پێوان بوو ئەو سەبارەت بە تایبەتی سەبارەت بە خەباتی گەلی کورد دەنووسێت بەڵام دەدوێت داوای لێ هات کە هەم سەبارەت بە تیرۆرەکەی و هەم سەبارەت بە ژیانی دکتۆر قاسمڵۆ بەرە دەکرد دەکرێت هەردوو بلاگ بێ بەڵام تەنیا باسی دکتۆر قاسمڵۆ ناکات باسی عرزم کردن باسی خەباتی میللەتێک دەکات لە پێشەشی کتێبەکەیدا باسی هەر چوار پارچەی کوردستان باسی سەرزەمینی کوردستان دەکات کە بە درێژای مێژوو لەلایەن داگیرکەرانەوە هەمیشە هێرشی کراوەتە سەری و لە بەرامبەریشدا ئەو گلە بۆ ئازادی خەباتی کردو لە پێشدا بە خوێنەر دەڵێت کە کوردستان سەرزەوێکە و دەدوایشدا هەرچەند بە شێوەیەکی زۆر ئەگەر درێژ نەبێت بەڵام ئاماژەی بە پارچەکانی دیکە و خەباتی ناوچەکانی دیکەی کوردستانی بەشەکانی دیکەی کوردستانی کردووە وێنی ئەو سەربەرگەی دەگەڕێتەوە ئەو کاتکە شۆڕشی 1979 ڕوویدا لەو دەمیدا کاک قاسملوو چەندین جار دەهات لە چوارچرای مەهاباتێ بۆ خەڵق قسەی دەکرد و یەکێک لەوانە کە دیارە بۆ خۆشمە لەو دەمیدا لێوبوو چەندی وێنەشم گرت وا بزانم ئەو کاتەیە کە خومەی پیامێک دەنێرێ کە گۆیە خودگردانی خود مختاری بدە بە کوردستانی
0: ببەخش کە کسە لە ئایا نووسەر خۆی هەر لە نێو لە کاتی ئەو شۆرشان بوون منە و کاتی کە دوای شۆرشی گەلانیێران ئەو کاتی کە کاک دکتۆر لە خەباتدا بۆ خۆشی نووسەر ڕۆشتۆ بووە ئەو ناوچانەی کوردستان ئەنی ئەوانەتەن ئەنی خۆشی لەوێ بووە کە ئەو مێژوانی نووسیوەتەوە یان هەر کەڵکی لەسەر چاوە مێژوویەکان وەرگرتووە بۆ نووسینەوەی ئەو خەبات و شۆڕشە
1: هەڵبەت دوای ئەوەی 1983 ئەو بەڵێنە بە کاگرتووریدا دوا بۆ خۆی دێت سەردانێکی کوردستان دەکات ئەو دەمی سەرکردایەتی حیزبی دیموکرات لە گەورەدەی دەبێت لە گەورەدەی دەبێت دەمەویست بڕاستی ئاماژە بۆ خاڵی بکەم کە ئەو کەسانی کە ئاکادمیکن و داهێوە کتێبێکی لەو بابەتە بنووسن بەتابەت کە لێکۆڵینەوەە لێکۆڵینەوەیکی ڕۆژنامەوانەیە زیاتر دەچن سەردانی کتێبخانەکان دەکەن و لەوێ سەرچاوە دەدۆزنەوە و کتێب دەنووسن و بە سەرچاوەیەکی زۆر جێگای باوەڕیش چاوی لێ دەکرێت بەڵام ئەوەی کە لێرەدا تایبەت تەوخانی کارۆڵ لێرە هەوڵی بۆ داوە بە کردەوەی جانی خۆی خستۆتە مەترسیەوە چونکە دوای ئەوە کە دەچێتە گەورەدەی لەگەڵ خۆلێک لە پێشمەرگەکان دەچێتەوە ناوچەی بانا لەو کاتیدا بەرەنگارێکی زۆر تون لە نێوان پێشمەرگەکان و لە نێوان هێزەکانی کۆماری ئیسلامی بووە یعنی لە ڕاستیدا زۆربەی ئەو شتانی کە هەیە بەشێکی زۆری بۆ خۆی بەچاوی خۆی دیوێتی نووسەرێکی زۆر وردا شاخ و چێ و دۆڵ و ڕووبار و کوردستانی هەموو بە جوانی وەسڵ دەکات چۆنە پەیوەندی نەوان پێشمەرگە و خەڵک کەوابوو بۆ خۆی چۆ سەردانی کردو بەڵام هەر یەک سەردان یەک سەرفەر
0: جەنابی دەستە ئاماژەت پێدا بەڵام پێم خۆشە بە دیاری کراوی بپرسم کە نووسەر سەبارەت بە ڕێبەرایەتی کردنی خەباتی گەلی کوردوای شۆڕشی 1350 هێتاوی چۆن دەدوێ باسی چ دەکەوە شۆڕشی کورد لە ڕۆژهەڵات و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران چۆن پێناسە دەکا
1: هەڵبەت شۆرشی 1979 لە ڕاستیدا ئەوانەی کە لە بیرویانە زۆر کتوپڕ ڕوویدا هەمووی نیزەکەی ساڵ و نیوەک دو ساڵی نەگرت لەو کاتەوە کە خومێنی لە فەرەنسا بوو تا ئەو کاتێک کە هاتەوە کە ئەو هاتەوە بێجگە لە ئەرتەش هێزێکی دیکەی بە نێوی سوپای پاسداران پێکێنە هەر لە ڕۆژی ئەوڵەوە ڕێبەری دەتوانم بڵێم گەلی کورد کاکتۆر قاسملوو وەکو سکرتێری حیزبی دیموکرات هەوڵی دا وەک خۆی وەکو هەیەتی نوێنەرایەتی شاندای نوێنەرایەتی هەوڵان دا کە بە شێوەیەکی زۆر ئاشتیانە مەسەلەی کورد چارەسەر بکەن جابوو لێرەدا سەختە چونکە لە نیەکەی بەرامبەری ئەو لایکە لەسەر و هەموو خومینی بوو بە هیچ شێوەیەک ئامادە دەبوون کە وتووێژەکە بە جددی بکەن دیارە چەندین وتووێژ هەبوو هەیەتی نوێنەرایەتی یا شاندای شانی نوێنەرایەتی هاتە مەهاباتیە بەڵام زۆر زەحمەت بۆیکە لە لاچی دیکەەوە خەڵکی ژەخە حزبی دیموکراتیش یا گەلی کوردستان نە پێشمەرگی بەو شێوە دیبوونە هێزی پێشمەرگە هەبوو ینی تۆ بتوانی لەو ماوەی کردا هێزی پێشمەرگە ڕێخی خۆشتان ڕەنگە بۆتان باسکردبن و ئەوانەی کە لە ساڵانی پێشوودا پێشمەرگە بوون و ئاگادارن دزان که شری سیمانگا رویده شری سیمانگا شری بو کبراستی که دیخونیو زور جگای سرسورمانه که لدم یک دکه هزی پیش مرگ بو شوی توکمنه بو چون توانیتی لبرابر هزی چند گوی دانوستی و پاشان زور گرفتی دیگه که دیتا پیش و یا که لپجماوی چی کرد پیش مرکن نصر دبید که پاشکش بو شخ بکن بو چوکان بکن لو دمیج ده اوش خوی جیان ده شخ و خبال ده شخ گرفتی چی بزر زور بو اندیتا پیش
0: دنیایو بالا دکرد لبر روناکای کتابه کی خاتو کارول دا یعنی او کتابه وگن مونا اماجه بارکی قرسی شی دکتور قاسم لولا ریبری کنی خباتی خلقی کردستان دا لو سردمه دا بکی ارکی دکتور قاسم لولا
1: بالا کارول اماجی چی زور باش با با با همو بابا تکدکات او لگ لگ لیگ رسته دا کردی دکاته و
0: یعنی بله
1: و خوی اگر چاوی لیب که زور جار هم آجه که زور زور رو نخامی کارو در اصلی دا اوی که دکتر خاصی بود که بیویتی لقونه اگر دا بو که چشه و بربرکانی دو دانه کلتوری جیا بو کلتوری گللاگ دلیب که اونده بکرید لرگای و توی جوا مسئله کردستان چاله سر بید
0: بله
1: یا کردستان مسئله کردستان پرسی کردستان و گذرسری لشکری نیه. ولی من لعنتی دیگه اوده بینی. هر هندی پیوندشو خمینی اوی که پیداله قاضی شرح یا و قاضی تنافی در نسوا اطلاق خالی دنیرت کردستانی او هم متوانده کرد. جابوی لیر دست زور بگرفته که تو ارزم کردی. لدنک دا که تو هزه چی پیش مرگه او تو دنه لدنک دا ما باسد دوائه که با عشتی بگه خلق توشی شوچ مالویرانی نبن لعنی چی دی که نو تناند بیت نیو بجیب کاد یعنی گه تو سرطای اوکتی و تا آخری شست و چند لپرایه بیخوینی و یک حکومت تاستا لانگری یا پشتیوانی با فرمی لشورشی کردستان نکردو کابو دکتر قاسم رو زور حالی داو بخوی لپیوکو پیشنج اوندی لدستی بکردوه ایتی رنگا اگر اماجه با هربونمونه یه چگلو ارکگرینگانی که اگتول سرشانی بو اوی که لروی درمانی و لروی مدیکال و لروی پزشکه و دکتور پیدا که بو اوی که او پیشمرگانه که بریندار دبین درمانی که لشاخ زور زحمت تو لچو دکتور دبینی و زا بویا بوی لیو شاوی خوی توانی تی پیوندی لگال تیمکانی پزشکی فرانسه بگری و هر وقت لکتبه که داتو ام تیمانه بردوام و نیوه به نیوه و منگ به منگ و آنه هاتون لکردستانی خزمتی هم کرده و ایپسپوری زور باش و ادتوانم بولم جانی صدان پیجمرگان رزگار کرده و لهمان کاتیش دا یارمتی هم با خلچی مدنیش کرده اگر بولم خلچی به طیبتی باشوری کردستان و هر وقت خلچی او کات که لا پیگی حزب لنیو خوی کردستانی ایرانی با یارمتی هم با وقتش کرده.

0: زۆر جار باز لەوە دەکرێت کە خەباتی خەڵکی کوردستان لە ژی هێزەکانی ڕژیم نابەرامبەر بووە، وەکو پێشتریش بۆ خۆتان باسمان کرد بە تایبەتی لە دوای شۆڕشی 1979. لە کتێبەکەدا نووسەر چۆن ئەمە وێ نادەکە ئەنی ئەو نابەرابەریە؟
1: ئەو نابەرابەریە بخۆی ئەو کات کە چۆتە ناوچەی بانەی یادی بەخێرەوە دەم ئەو کاتشەی کاغەفوری هەمزەی بەرپرسی کمیتی شارستانی بانە بووە، بخۆی پێسیرە پێشمەرگایەکە تەکێکی با بڵێن زۆر زۆر کەلاشینکۆف یان چەچێکی ئەوەندە قورسی پێ نییە، بەڵام لە برامبەردا تۆپخانەی ڕژیم بەردەوام ئەمانە تۆ باران دەکا و خۆمپارە باران دەکا و هاونیان بەسەردا دەبارێنیە، نیشانی دەکەوە بە ئەو هێزە چووکە، ئەو هێزە پێشمەرگەیە کە هەرچەند زۆر بە ئیمانە بەورەیە، بەڵام زۆر زۆر نابەرامبەر لەگەڵ هێزێکی ئەوەندە پۆشتە و پەرداغوکی پێشتا ئامەژن پێدا. ئێستا لەگەڵ دوو هێزی زۆر گەورە بە لەلام وڵاتان هێزەکە بنێ ئەرتش، بەڵام لێردا شتێکی دیکەشیان لێ زیاد کردو بنێ سوپای پاستارە کابوو زۆر زۆر ئەرکەکە بۆ ڕێبەری کردنی ئەو خەباتە لەو خۆناغیدا یەکجار زەحمت.
0: بەڵێ، بەگشتی ئەگە بکرێ باسیەوەی پەیامی سەرەکی کتێبەکە بۆ خوێنەر چییە؟ بۆ پێشنیاردەکەی کە بینەر ئەو کتێبە بخوێنێتەوە، کتێبی بە ئاواتی کوردستان؟
1: خەڵکی دیکە کە لە بیرم چوو ئەوەیە کە ئەو کتێبە هەر لاپەڕی دەتوانێت بخۆی یەک دنیا ئەزموونی تێدا، ئەمەی کە دەمەویست ئاماژەی پێ بکەم مەسەلەی ئەوانە کە بەدیل دەگیرێن، ئەو سەربازان و پاسەرانی کە بەدیل دەگیرێن، چەند زۆر خۆی پێبێ سیر دەبێ کە ڕێکخراوێکی وەکو حزبی دیموکرات کە بۆ ئیمکاناتە بۆ دەرفەتەکەمەی کاهەتی توانیوێتی ئەو هەموو دیلانە کە بگرێت پارێزگاریشان لێ بکە و لە هەمووی گرنگتر بە شێوەیەکی زۆر زۆر مرۆڤانە ڕەفتاریان لەگەڵ بکە. خانی کارۆل زۆر زۆر زۆر لەسەر ئەوە جەخت دەکات، تەنانەت بۆ خۆی چۆتە بەندیخانەی ئەو کاتی حزبی دیموکرات کە تێیدا چەندین بابڵێن دیل لەوێدا سەرباز و شت ڕاگیراون، باسیەوە دەکات کە چۆن ڕەفتاریان لەگەڵ دەکەن. کابوو ڕەنگە بۆ ڕێکخراوێکی وەکو حزبی دیموکرات وەکو ئەرکیشی لەسەرشان نەبوو بێکە پێیچی بێنێتە هەموو بەندیخانەیە، بەڵام لەژێر ڕێبەرایەتی دکتۆر قاسملوودا ڕاستیدا زۆر وەک خۆی دەڵێ جەخت کراوە کە بە شێوەیەکی مرۆڤ دۆستانە لەگەڵ دیلەکان ڕفتاری بکەن و تەنانەت باسی ئەوەش دەکات کە باسی نمونەیەک دەکات کرد ئەو بەندی زیندانی دۆڵەتوو وەچی ئەوەندەی لە کتێبەکەدا هاتووە، لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە بۆمباران دەکرێت، چەندیش پێشمەرگە لە تاتیدا شەهید دەبن، بەڵام حکوومەتی کۆماری ئیسلامی کەودەمی بەنیستە لە سەردە سەڵات دەبێت تیمێک دێنێر کە گۆیە حزبی دموکرات دەستیەوە لەگەڵ حکوومەتی باسی عێراقیوان بۆمباران کرد. لە کاتێکدا پێشمەرگەی حزبی دموکرات نزیەکەی دە 12 شەهید بوو، جابووە ڕێگا بەو تیمە دەدات کە بێت بۆ خۆیان بە چاوی خۆیان بچن و توێژ لەگەڵ ئەو سەربازانە و جیراوانە بکەن. ئەمە زۆر سەرڕاکێشە، ڕەنگە بۆ کەسانی وەگەرزم کردی لە خەباتەکەی تاوبشتێکی زۆر ئاسایە بە زۆر باشە خۆ دیل دەبی ڕفتاری دۆستانی لەگەڵ بکەی، بەڵام چونکە خامی کارۆل ڕووی لە هەموو خوێنەرانی خوێنەرەکەی دەکرێت لە اسپانیا بێ، خوێنەر دەکرێت لە فەڕانسا بێ، لە ئەفریقا بێ، لە زۆر زۆر
0: ئەو هەڵوێستەی حزبی دموکراتیان ڕێبەری گەورەمان دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو لە کاتێکدا بووە دەیان بە هەزاران ڕۆڵەی کورد لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامیدا ڕوبەڕووی لەسەر دارەدان و ئەعدام دەبوونەوە، بەڵام ئەو لەولاوە بەو هەڵوێستە ئینسانیانەی وەڵامی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی دەدایەوە.
1: هەڵبەت هەتا پێشیان دەڵە بەو تیمە و چەند کەسی کاتوونە پێیان دەڵەگەن لە چوونەوە بۆ نێو هەتا دەستنەوە یاکە چوونەوە دەزان کرد لە مەترسی دەکەون پەیوەندیمان پێ بکەن، ئێمە دەتوانین هاوکاریتان بکەن. یعنی ما ئەو پڕێتی لە ڕاستیدا دکتۆر قاسملوو نەتەنیا بۆ گەلەکەی خۆی بەڵکو بۆ لایانی لە ڕاستیدا هەویستویەتی یارمەتی بە کۆماری ئیسلامی بکە کە لەو بیرۆکە دەمارگرژانەی دەسەڵ بگرێ بێتە سەرمیزی و توێش، يعني كم ريبر حال ذاك يتوجر دولا اللي قالك تشرب كان حال ذا لاني دجمل لنيو ببعض زربي اللي داد بلام أو هل الروجي أول أو بيان دلا برسي كردستان تارسري برسي كردستان رجع تارسري لشكرية حتى روجي أو روجي كشيء دبه بيعمل كه هروي دكتور قاسم ولا وش قرينكتر پیامی که هم و همو کس دتوانی رنون بی و همو کس دتوانی بیت سرنوش کر رجای خبر و دگمان دتوانم بله ملا ربرانی استاد جهنده کسی که وجود دو خاص دو حال که هنده ل جهنی دبو آزادی خباتی کر بی و بتهیبت بکر دوا توانی بیتی ک زور تنانت گشار بر رژیم بینی که بیه ول سر میزیم زاکر داشت.